aba kuri ala ya kuri si koi astu ye koi ni yahudu anga na boru faris lekya na made ba si ki yahuda sunga ki gunaskale astu na makide mama kwe mudo khai kumul ala dele apa anga na maye surunyo kiso di boru faris na ba kuri ah show yrosh na main koi ala ndalimento bunga na kwam si ota ini ala kilma si mafia na mbuki soko sabe soko kawe na jama kamie na kiratubi kitso wale ya kuri washata na mazdo kuri ninyanga si soko njama pia lea albaba kuri si kiratubu nkirie na mazdo ya kuri si tarifi ya ala ndele ila ya ni mauri ni ala naba kuri leel aba kuri si nama kilmapu ya inga na inkwa ini ya kuri si kasi inkawa ala aba kuri mbele si urele mumaukan ala aba kurin lindu mo anga na masin kwa ya kuri washa te jisi jiting di tena iskia ba maramba den kurin in kwa nyat sikia na ama ya ngayon unsi kil kami lia kwa kaya si pakadu yang kawal ba yesi juru maran di lia ila ba rinji ya kuri kiri ya mo ala dela sama tulay ah shoy roj si namas ikbele tulay ma namak kilmalu lay ma kempro ya nama si nani alam kurni burumale dola kini burinya la doro ka nasi yesi kela ya itna si yesi burinya lo la nama ya kuri kawal puwa shatan lo le astir nama ki dola kini tasle dik anga asa aba kuri si kele lia ala demba wai yesi nama Mordekhai ruinyo demba lo le Mordekhai nama ni kirek aba kuri tongdu iti alang astir si jagil dola kari nama tatok aba kuri le kari nas yesi birinyin kaw liya marang aba kuri nama astir si dola kari tas le jango irin nas songa birinya aba kuri nama den kuri nin tegin ba na yesi tumunja liya astir asa iuranga nama ya kuri meram enga aba kuri nama kuri nin tegin astir si tumunja arte gutwali ya la tarasin na tulin koi banja yang belum nasara tulenga na kilman cimin. Ngut kwa astir ya kiyama. Ka ya la ba kuri si kilman kuya vya. Ya ba kuri astir si ka unja hama ningiti. Astir nas kien kwa asir risimu. Lea ala astir ya kuri yenga. Aba kuri ah shorosh. Nama hama nzi duwa apa fya nasfor wanyasi. Nasfor wanyasi kwa asingisi kuri kongon. Marah murdo.